0: Керәлгәле мәдәният бер тал рөәнгә охшаш, ал безнең йөрәгебездә пүрдәп, кулпырып булачат.
1: Керәлгәле мәдәният бер гүзгә охшаш, безнең ичке дөньябызны чагылдырат. Ал безгә кандай адам булуыны, кандай яшауны үйрәтеп, ызы чуга толган дөньядә ичке дөньябыздың тынычлыгы яна күчебезне табуга ярдәм берет.
0: Керәлгәле мәдәният көпүрәгә охшаш, мурда гына, азыргыны яна келечекте жалгаштырып турат. Ал безгә тарихты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге безгә келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Керәлгәле мәдәният бер пиялы ысык сүт чайга охшайт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Керәлгәле мәдәният адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханын озото керәлгәле мәдәниятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.